0: لو على سكر بالإشارة وكان لي بأسر الإشارة
1: لله سكر محمد تسيري من اللي غا فاكر مودي امبيسان سيكسيال جوني جوني دف ليغي غيس ليغي وا محمد لو لي يم نيب
2: واه يالا موكو ماي لولو بروبليم امبيسان سيكسيال نياري فاصون لي دنتي ني بروبليم امبيسان سيكسيال امنا يو مانتاني يمودي دو مكو دف سي نيت امنا يو مانتاني دو سيتي مكو دف سي نيت بو صوبه لا بلا مو واخ دارا موي بوروم بي دا بو دغ سما واخ بي فكانتني بروبليم امبيسان سيكسيال مومو دا ان شاء الله ربك بو مو دغل لي مالاي واخ داغا خامني بروبليم امبيسان سيكسيال لا فيبلس دا فام يو مانتاني داغي غاو يغي سا بو لولو يوب بروبليم امنا يو مانتاني يمودي دو مكو دك امنا يو مانتاني بروبليم دو سيتي مكو دك كيب كو مانتاني يان يان بروبليم لولو بو صوبه لا بروبليم فيبلس لا لا واخ دي بوبو بو جالي غرابام جوني جوني غا كوي جيس موم نيكول ليغا خامتاني دا كو جال غرابو ديم سوبا وان داغ كو جال غرابو ديم غيناو سوبا لولو جوني جوني لاي دون لولو موي بروبليم امبيسان سيكسيال بي بوبو غرابام مو تودو جوني جوني تي مام
3: واو السلام عليكم وا مان مي سيدي بي بروبليم نيوكاتان لا امون وا تي زور ماغال ما ديف كو في لا نييو في جي غاراس دارو مو نييو مو جوخ ما غرابو جوني جوني بي وا غرابو جوني جوني بي مو ديمي بني بوتيل لاما جوخ تي غودو بي بني كاس يما نان بو لا امات سما غورا ما خيي لا كو مانيكو فاج فاج ورنا تو مو نيما كونتينو غراب بي كونتينو غراب بي وا سيدي بي ما فاج نيوم وير وا لي واخوما كو بروم فايما واي اوكي مان مي موك دغي صاح گم ما كون واي بما نييو ني فاج دابو وير وا كو ام بروبليم نيوكاتان دار نخوم سيتو اموريت وا نيول في تي غاراس دارو مو في تي غاراس دارو وا بو نييو بو درال بي بوكو وير مو گين بي ان شاء الله
4: وا السلام عليكم بوكي جليتي بوكي طالبي ماغي لين دي نوي بوكي توبا اك بوكي دارو مستي man de fala joge gone la nak lima am ci at motagut fanwer yat ma amon new carton wa deug yalla bima deug le radio bi
5: deug ci di ngour
4: ci la ko wo waxtan bu jibo mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jele garab yi ci sa silar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep fo xamne da nga am emory wala ngay séré wala boota deug sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febar yoy ñewal ci four bo ñe bo jëflanté ak mom da nga am contenté bu baaxa baaxa baax man nak contenté na bu baax limam ci at nak bëri wul fu motu ñaar fu ki at ak nangam wala fan wër at yu manki tuuti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi benn kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leral sama diganté ak yalla nak motax may wax sama apply ta waaw mang koy sante bu baax diko gëreum o fogolé merci nanon gidmanou na pa bo paax to santa rogo yalla en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yalla mi koy kam je problème néw katan u jaxé outé lol nda rar jotlé rogo taw ko katam fa sidi be mbour meki Touba garas daru muhti ta ref néw katan emori bo ñamu na reyo ba boss kepp ko wana na ko jeg febar neene o da ha garno tin la mi de wax de yalla fanweri at te war mo jeg jeet neew katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay ta amate na sasi ga atum katane sa dakuy dami na sasi o foko le sere kepp ko wana na de jegaw neena problem gi ro garde ci din mini garage dar musti sidi be mbour mene Touba garage dar musti wala hoy na 77 304 29 wassalam
6: merci en wax touté la ki dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak ñew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngoon sé rek seen xol ci dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi dem ba mënatu la gone yi fo seen bop yalla nako yalla katanalé nonu ki dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax ñew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone doti na ci yow moy bok fi indale so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu ñew ci dootu lé ci yow kasté lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dim waye man mi dé jégé na juroom ñaar fukki at sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dim ba tay yow sidibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gër dama ci wul waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nga yaa bima sa garab gi diko nan ak leg yeb na ci sama yaram bi luma geje yeb luma juromi atangi di yeb mu ko beug ko la fajj dal beug lu wer ta wo ñewal ci sidibe nek garage daru mu
7: ak mohammed sidibe ngour nek fi ci Touba garage daru muhti ci etage bi dende ak dara gi ci garage daru muhti dende ak defar ko topon yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammed sidibe ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: Mohamed Sidibe city moy lan
2: ci febar ciossal la city dafa bari jamono bi parce que city dafa def ñaari façon lay donté ñet city kep ko xamantene problème city ngay am commencement ma city moy da ngay xassan sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci goudi day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassan bu mu def ko bul bu ñor mu lu genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokkatu bu mu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème city city kep ko xamantene problème city nga am bu ñewé inshallah rabbika bala semaine da ngay content ci borom bi
1: mais city dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkati ci bopam daf lay neppé
2: wa city garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci biir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci biir da ngay nan après mu jeex parce que city ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
6: walu city bi na nga xamni mom suufu tanki day tangi piti di genn kep ku ci am city bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ki nga xamanteni manam faible sexuel yi ñuy wax ku ko ci am demal seeti city bi mbu garage daru mu
5: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum city jangale kadior ak tank yi metti yeb ak bari lendeum waye kero bi mo xamne bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na ma juroom ben fukat duma wax lo xamne li deug li yalla do nga tax may wax bima ko devalé bi asaman daron set li nga xamne mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamne ci deug nga ko tan xamne lolou dal na la bo ñewé garage dar musi nga laj city ba mur ci étage bi ñu tek tal lako
7: ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak daral bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tu pneu yi wala bo ñewé ba ci daralu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: ci sidi be mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
2: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit toti katrak ak ak golokom golokom mon mënu mako faji bu démé ci golokom mënu mako faji mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dende wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu jissul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé dina ko faji bu mu jiss bu fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako faji ki nga xamantene tension bot la bu mu ko faji xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal cour ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah
7: rabbi ak mohammedou sidi be sidi be mbour nek fi ci touba garage daru mokti ci étage bi dende ak daral gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tu pneu yi wala bo ñewé ba ci daralu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
1: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam Mohamed Sidibe Mbour
8: wajadku.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dala di jéggel té dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mu né faqat ghayr alquran
2: wa bisanatihi wa bil islam wal ta'fas kull anil marami
3: sëriñ bi dafa wax ni khassida dana yeggale mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya yusilu mourid at-tarbiya li dhil jalali wa mourid at-tarqiya
2: ghuddi as-salata wa shalama abada lahum kama akhsayta man lam yambuda
4: so man dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na na wacc fa allah ya dum xef ñu ko dey dal xel dañu mana man ni wax wax je kon man may ni ni koy net li ni wax ni ñakoy degg bam jaral len ñak seen ala raka joy ñoy ñu sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bolé len xataay bi yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagalé ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila allah aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama aqna
3: serign bi wax nañ sama khassida yi da fay dakh shaytan اذا كتبت او قرات هلولا ابليس فورا مع من تقول طب ما بندي ما ما جانغ ابليس لي داو نوم غاغا
2: اذوب زلاتا لجميل انبياء ورسل بي تاجيم واشكر قدبيا
1: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بندي غاي باخ ييب لول داي واني ماغا يو خاسي
2: بي درام ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba waxna nit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal

خبر کے مالگم سپے بی لا فس بنیو یا کر چی اللہ چیو تخے گسخ دو دن بفاؤں یا لا خبر کے مالگم

0: تسعين
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مباكي دي نيو ген سين نياارال خا سين سو تيامبار سين بوك مام شيخ لو دي فيغو الامام باي حبيب بي تي ماشين بي علي نياس اب مراقب سون ارام باك ما كان نيو باخ باخ ديك زيار دي زيار اوديتور اوديتريس كيب كو ام يا ني باي خير رك نغي لي نيو di la ziar di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq samla ngeen ñaanal yeen tamit di nuyu bay balla jang bayu rajo bi bay balla ma ngi lay nuyu di la ziar baax di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq taysir bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam samla sam njabot gi non lay nuyu bay mustafa mbaw ñu koy ziar baax di ko ñaanal yalla bay amdi sall ci keur seigne fallu bay samba job ci keur cheikh amulamin bara mo ngone fal ma ngi lay nuyu baakha baakha baax di la ñaan yalla yalla defal la tawfiq taysir bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay serigne ma ngi lay nuyu baax di la ñaanal ñaanal ñu nuyu na bay usman serigne mutaha ak bay bashir ñep ma ngi lay nuyu non lay ziaré serigne usman jay lamdu serigne usman ma ngi lay nuyu baakha baax di la ziar Ahmadou Mbaye Cissé Dakar Sandiga Seigne Ahmadou nuy na la nuy ma wa Sandiga yeb ngay togal ak ñep rek nuy baang sa loxo Seigne Assane Sok ci Koloban mang ko nuy wa Koloban yeb mo ko jox Seigne Assane rek dañ ko jottal ñep nam nañ ko lol